flow. Ta se di a si nai. Ni ke di zins ka tu. Ni ke da wo ye da. Ta we le le. Ta di un da te. Ta mo si we si. Ta ni zan. Ni zan. Das Kartu, das ist ja nicht sie.